ɔden kyeɛ wɔ no awurade pɛ na ɔbɛtumi ako adeɛ ama na ɔde nkonimdie nso de abrɛ.